0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Folket i Latvia ser ut till att snu sig mot EU och lät inte frykta för Rysslands styre valet. Den sittande regeringen går mot valsiger när 88% av rösterna är talade upp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått för enorma stöttepackar till Ukraina och gör ett bättre val än väntat. Partiet Latvia först, som däremot är mer Rysslandvänliga, ser ut till att få 13% av rösterna. Ingen kom till skade då ett tankskip och två större lasteskip kolliderade i ett trangt sund öst för Valderøya vid Ålesund i natt. Skipet är mellan 80 och 147 meter långa. Två av dem har nu lagt till kaj, mens det sista ligger till anker ute i fjorden. En mayday-melding blev sent ut like för klockan 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, räddningsselskapet och ett räddningshelikopter ryckte ut. Politiet gör avhör med de involverade för att finna ut vad som har skett. Och i Arendal var en man funnen bevisstlös med skador i ansiktet i ett parkeringshus i natt. Mannen som är i 40 år blev fraktad till sjukhuset, säger Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En väkte hade sett två personer plaga en tredje person i parkeringshuset där. Så han reagerte på det och tog pågreppet i umiddelbar närhet inne i parkeringshuset där då. För närmare där i 40 år och så är de två pågreppen i slutet av 10 år och starten av 20 år.
0: Ytterligare två ledare innan kunstig intelligens åtvarar om stor risiko vid teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder för säkerhetssystem hos OpenAI, säger uppställningen sig och delar bekymringarna sina i ett öppet brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jacob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste 10 året. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK.pn.
4: Ja, vi holder på frem til 9-timen med...
5: Med her, vet du.
4: Skal lære hvordan vi skal kunne bli bedre til å sove, og få besøk av en som har gått på søvnkurs. Men før det så blir det konkurranse i opptur.

jag har lyst att ta en liten sån handsopprekning här nu. Jag visst med del upp I det att vara en bekymrad type och det att vara en obekymrad type. Vem här är den bekymrade typen? Upp med handen. Ja, det är ganska många.

Sam Smith fortsätter att ha en av mina favoritstämmeprakter någonsin. Vi hörte dem sammen med Ed Sheeran och låta Who We Love. För det, Dua Lipa och hennes Levitating. Och nu ska vi hem igen till Sigrid. Det där Strangers.